سوریه و اماراتیا لگنجاواری شامه و لأوتیلا ابلاکو شامه جالکیا کو یکمین فروماکو و برهینانی یکو سوری اماراتی به سرپهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست بکرنا و ارمانجا و فرومجی کو نقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نیده سکتور انگش بیدانه و هلبرینه دا یکو دنافره هر دو ولاتیان دهید. راخویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دمکو فرماده اخفه ده دیار کریاکو اماراتیا موریل یکاکو گش پیدانه یکو شرکت آوه کریاکو وره دست پیرس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باورمه یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگره آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاریر و بریارا کاندنی خونه تاریر کاندیا که هیزندگا کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایره بزیده تری ده که لین که هاوانیا کریا ارمانشه که هیجین هاجی دباری از رادیان جهانه که وره آگهای گرن و نهاتیا پروا گرن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لحال زرگرکی گو دستکار و انجنگرکی خوزاییاتی راست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار در دورا کوبلین تیرا و جه ایوژی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسیو راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج فرازین ایا ویژی دما کو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گرده رده و جبر کو بر جهن کو ویژی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرونا به زلالی تینا دیتن و کو ریز لفامی دیرو کی آفره سردما بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و دا برکرنا کو خاش برازنم کو سال هزار و نو دو هفتان دا بری زاینده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناوه جی جشترو من جی هرانجی حات نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کومر شهیان انتاکیای زهاده هسپانده.

او سردمین نور دین زنگی کو سال 1364 بری زاینی پشتی دور پرچه کرنا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحار ازگار کریا و وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرین لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا او دا کو ببکو بینگه کا پارستنه او سردمین زیرین آین ایوبیان کو سال 1129 هانده هیا سال 1216 بری زاینه پادشاه کو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه کلی هکو بچوک بگوران دیه کلی هکو مزین و فرمان دیه کو خدا نکا مزین وره کو کولان و ریا گربه که ورین شان دینه که و شکل کاریا کو وره گرتین دا کو ریا بلبر کو لکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویدی کلیه هلا بده جیجی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلیه ها دی ساله 1260 کوج آلیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی بکار آنیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی هن هجرة دلال بولتان و چیان گهداری دیگن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی ها که کروانه پینجین یا خلک افرینه این که جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جیجی بکو برپرستیشتی ها تیمین که سرکراتی ها دا او به هم برانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایه او به پیشکه دیاریا که بریو برنا او کارو برین که جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا که با بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی که بریو چویه. کروانا پرا که تنبیلین که اوراهیا هندرین و تیمین که بریو بریا اروراتا و بریو برنا که با بلانتیا حالت بودا که دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکا دیین که پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیرات یوسف تیراجیه که سرکردیه که اسفاقن هلیبی یا مرونی و آلیگریه که بری و بریا ترومزن هلیبی و هروه هاجی شانده یکا جبری و بریا که

شونا مايا ينكو مزجها في كراتيا شانداي دا سرداني دا جي دي راكو بشينوي ينديروكي و اولي جيناس كريا و هر وها جي كارين كونو جاكر ناوي يدا كو ببه كورو هجيه قاطرو ميزيه يا نافدارا و سردان غاريان كو هندورين ينكو هاوال ديا ناف نوالاتيا دا بكشينا كو غرشان كري و اف سردان جي دا چشوبايا كدينك حكومتا جبو رورس كرنا كو ترموزي هريماي و سر روران ديه كو سر روتين كو ديروكيا و دولت من ديه فريني دا ديتيا و كو آبوين كوده پشتگره بده آبوريا خاجه يا گشبيدان باشا ترومازا دیگه. پارزگاه هلبه اپرسیونال دیجی که کارگهین که خرجی کریا که هزین اولید کریا هنزار به افکاریا ریوه بریا خزمتین که تکنیکی و انجومنه که باجیره یا دوره که شیخ سایید و هلبه آویتینه سرگل که کارگهین که هلال دین که روسانیسا پلومبیا افجی که اپرسیون پشتی که گلیا او اگزنجیا که والاسیانه دباریا که قرنجیا جنگه او زراریا تندرستی ده که بکاتیا ده انجام دیجی گل کارگهین که هشیاری قانونی بری کرتوبیا لیکو کاری خاجی که رواستان دبو حاطبو گرتن رو خاندنا پارزگاه های هلو بجی تکس کریا که دیده جی جواب داریا که لسر که هر سازیا که زراری بده که تندرستیه گشتیا بردوام بکه دست به کرنا فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یه کو سوری اماتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست به کرنا و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نیده سکتور انگش بیدانه و هلبرینه ده یه کو دنافوره هر دو ولات دا خویانی وزیر ابوریانی دا شهر وزیر ابوریانی دا شهر دا امید دمکو فرماده اخفه دا دیار کریا که اماراتیا مدیل یکا که گشپیدان یکو شرکت آوه کریا کریا که وره دست پیرس کرو جیحات بوناجی افریناریا الشیعا جی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر که به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیا و افروماجی نیشانا ویگرا باورمه یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا اربی و جیحانیه. گریش اسرائیل لگنزاواری خونه تاریر و بریا را کندنی خونه تاریر را کندیا که هیزنده که کرین اسرائیل در دوره که گندره ترین جیره به زیده تری ده گوله این که هوانیا کلیا ارمانشه که هیجین هاجی دباری از راریان جهانه که وره آگهای گرن و نهاتیا پروا گرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج را تو دلابال تا نوچهان گهداری دیگه. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازی ها که کروانه پینجین یا خلک افرینه این که جهیلا پارزگاه هستکی و وگریانه او بیکا جیجی بکو برپرستشتی ها تیمین که سرکراتی ها دا او به هم برانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هستکی دیه و به پیشکه دیاریا که بریو برنا او کارو برین که جواکی کارکریا بریو بریا و اوراتا او بریو برنا که بابلانتیا رو متدانیا و هرمی و شینه این وی که بریو چویه. کروانا پرا که تنبیلین که اوراهیا هندرین و تیمین که بریو بریا اروات و بریو برنا که بابلانتیا حالت سبودا که دستوران دیارا و شین اروات بکن و دستکا دیین که پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده یکا هوا سردانا دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیراتی یوسف تیراجیا کو سرکردیا کو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگریا کو بری و بریا ترومزن هلبی و هر وحاجی شانده یکا جبری و بریا کو شونمایی این کو مزگه ها بکاتیا شانده ی سردانی دا جی دیرا کو بشینوی یین دیروکی و اولی جیناس کریا هر و هاشی کارین که نو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه که ترومیزیه یا نافداره و سردانگاریان که هندورینین که حوال دیا ناف نوالاتیا ده بکشینه که گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یکدین که حکومتاش بو درست کرنا که ترومیزی هرمایی و سر رو راندیه که سر رو تین که دیروگیا و دولتمندی افرینه ده دیتیا و که آبورین که ده پشتگره بده آبوریا خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازا دیگه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی آنجومن کو باجیرا یدوارا کو شیخ سعید و هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دین کو روسانیسا پولومبیا افجی کو پرسیونا پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی دکو بکاتیا دنجام دژیکل کارگهین کو شیاری قانون بری کرتوبیا لیکو کاری خاجی کو رواستان دبو حاتبو گرتن و رو خاندنا پارزگاه های هلوی جی تکس کریا کو تیده جی چاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه.

Suriyeku imaratya lugunjawari shame ule otela ablako shame chalakya ko yekemina fromako ve berhinaniye yeko suri imatiye be serpehatya destaya ve gerhinayi suriye despekirna ormanca ve fromejiko nikashkirna asiyon hefkarya buriya ور فرح کردن آکو شرکتی نیست سектор انجش پیدانه اوهل بری ندهیه کودن آفرا هر دو ولاتیان دهیم. دخویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر دامید دماکو فروماده آخفه دادیار کریا کو اماراتیا موریلیا کو کش پیدانه یکو شرکت آفل کریا کریا کو ورد سپراس کرو جهات وناجی آفریناریا الشیعا جیگوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر کو به اینگه هیریز گتنه که و باواریا هم واشیا و افروماجی نشانا ویگرا باور و یاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریس اسرائیلی لگنجاواری خونه تریره و بری راکاندنیه خونه تریره کندیا که هزینه دکترین اسرائیلی در دوره کوچنده ترینجیره به زد تریده کلیه که هوانیا کلیار منشی که هیچین هاجی دباری از رادیان جهانی که وره آگاهی کردن اونها تیا پرواکرین.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي أباد قافيت من باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جاري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيفا ولقون داواري باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيفا او بقاسي ده هتا بازدا كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسر هريمكا چيائيا و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريا و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي پاي باكوري اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کساده و خوزایی نیشانده ده و گندیشون جالی دیرو پا سردمی کبنار گندی شاهی تاکلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که بان ورندی ته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی کو به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهوی گندیشونیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن دیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیج بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفتی کره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کرده یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن اینو میجی بی چیایی و گلی اندر دوره کو
bi hevan daniyara ku ev yek jî îş bû ku mêvanê ku aramên xwezayî tedbîr dike û cihekî îdale û ji alî çand û zanista ku dîroka wê gundî xandekarên gundiyê şûnê gelek hene mînan deziyaran û bijîşkan û dermansazan û xandekarên zanistî ku û xandekarin bawernameya ku vêre hene û xandekar jûr bi jûr ku di wê gundî de hene. Oliver, em giştin davê xelekema ya îro ku ez Juliana bora bûm biriya radyo Delal û gelek spas ji bo guhdarkirina we û em hêvîdarin xwendekê bi xweşiyê de bimîne.

que clima é atual.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی هن هاشا تو دلا بولتان و چیان گهداری دیگن. ریوبریا هریمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروانه پینجین یا خلک افرینیین کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جیجیب کو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایا او بپیشکه دیاریا کو بریوبرنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریوبریا و اوراتا او بریوبرنا کو با بلانتیا رومتا دانیا و هرمی و شینه این وی کو بریوه چویه. کروانا پرا کو تومبیلین کو اولوهیا هندورین و تیمین کو بریوبریا اروتا و بریوبرنا کو با بلانتیا هات سبودا کو دستوران دیارا و شین اروتا بکن و دستکادین کو پیدی وی انگرینگا پیدا دکن. شانده اگه هفت و سردانه دیره برادی یا مرونی کریه اگه هفت و شانده ایجی جمیراتین یوسف تیراجیه که سرکردیه که اسفاقن هیلی بی یا مرونی و آلیگریه که بری و بریا ترومزن هیلی بی و هر و هاجی شانده اگه جبری و بریا که شونمایی این که مزگه ها پکراتیه شانده ایده سردانه دیجی دیره که بشینوی یین دیروکی و اولی جیناس کریه هر و هاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کوبی به گرو هجیه کات رومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو هاوالدیه ناغنوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یکدین که حکومتاش بو درس کرنه کو ترموزه هرمایه و سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروکیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و کو آبوین کو ده پشتگره بده آبوریا خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازا دیگه. پارزگاه هلی به اپرسیونال دیجی کو کارگهین کو خرشی کریا کو و هیزن اولید کریا هنزور به افکاریا ریو بریا خزمتین کو تکنیکی و انجومن کو باجیرا یدوارا کو شیخ سایدو هلی به آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلالدین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان دباریا کو قرنجیا جنگه او زراریا تندرستی ده کو بک هاتیا ده انجام دیجی گل کارگهین کو اشیاری قانون بری کرتوبیا لیکو کار خاجی کو رواستان دو بو هات سبو گرتن و رو خاندنا پارزگاه های هلو بجی تکس کریا کو تیده جی جواب داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراره بدا کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دست به کرنا فروما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یه کو سوری اماتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست به کرنا و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نیده سکتور انگش پیدانه و هلبرینه ده یه کو دنافره هر دو ولات دا خویانی وزیر ابوریانی دا شهر وزیر ابوریانی دا شهر دا امید دمکو فروماده اخفه دا دیار کریاکو اماراتیا موری لیگاکو گشپیدانی یکو شرکت آوه کریاکو ورد دست پیراس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جیگوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا وگرا باورمه یاکو وگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاری رو بریا را کندنی خونه تاری را کندیا که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایلی رو بزیده تری ده گوله این که هاوانی ها کلیا هرمان شه که هیجین هاجی دباری ازراریان جهانی که وره آگهای گرن و نهاتی پروا گرن.

كافر بس الجوع كافر. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی هن هاجر تو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. ریوبریا هریمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروانه پینجین یا خلک افرینه یین کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیکا جیجیب کو برپرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یادن او برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دایا او بپیشکه دیاریا کو بریوبرنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بریوبریا و اوراتا او بریوبرنا کو با بلانتیا رومتا دانیا و هریمی و شینه این وی کو بریوه چویه. کروانا پرا کو تومبیلین کو اولوهیا هندورین و تیمین کو بریوبریا اروات و بریوبرنا کو با بلانتیا هات سبودا کو دستوران دیارا و شین اروات آبی کو هیزن اولید کاریا هندور و افکاریا ریوبریا خزمتین کو تکنیکیا و انجومن کو باجیرا لدوارا کو شیخ سایدو هلی بی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلالدین کو روسانیسا پلومبیا افجی کو پرسیون پشتی کو گلیا او اگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه او زراریا تندرستی ده کو بک هاتیا ده انجام ده جگل کارگهین کو اشیاری قانونی بری کرتوبیا لی کو کار خاجی کو رواستان ده بو هات سبو گرتن رو خاندنا پارزگاهی هلو جی تکسکریا کو ده ده جی چاف داریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تندرستی گشتیا بردوام بکه. دست به کنار فروما کو و برهانی نیا سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه اول اوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دست به کنار و ارمانجا به فرومیجی کو نیقاش کرنا آسویون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شرکتی نینده سکتور انگش پیدانه و هلبرینه دا یکو دنافره هر دو ولاتیان ده. راخویانی وزیر ابوریا نیدال شهر وزیر ابوریا نیدال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریا که اماراتیا مدیر یکا که گش پیدانه یکو شرکت آوه کریا که وره دست پیراس کرو جیهات موناجی افریناریا الشیعا جی گوتیه تو تکیلین مجبو اماراتیا را لسر که به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باورمه یکو ویگرا سوریش بودلی تفگره آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنزاواری خونه تاری رو بریا را کندنی خونه تاری را کندیا که هیزنده که کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترین جیره رو بزیده تری ده که لین که هوانیا کریار منشه که هیجین هاجی دباری از راریان

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: Vai, baixa.

یکیتیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقف ترکیه کمالیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخه سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه دی بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی یا عجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاش را تو دلابولتان و چیان گهداری دیکن. ریو بریا هرمای افرینه روژا پیشوازیا کو کروان پینجین یا خلک افرینه این کو جهیلا پارزگاه هزکی و وگریانه او بیاکا جیجی بکو بر پرسیشتیا تیمین کو سرکراتیا دا او به هم بارانگان یا دناو برا هر دو پارزگاه هلی بیو هزکی دیه و به پیشکه دیاریا کو بری و برنا او کارو برین کو جواکی کارکریا بری و بریا و اوراتا او بری و برنا کو و بلانتیا رو متادانیا و هرمی و شینه این وی کو بری و چویه. کروانا پرا کو تنبیلین کو اولاهیا هندرین و تیمین کو بری و بریا اروراتا و بری و برنا کو و بلانتیا حالت سبودا کو دستوران دیارا و شین اروراتا بکن و دستکادین کو پیدی وین گرینگا پیدا دکن. شانده اگه هوا سردانه دیرا برادی یا مرونی کریا و هوا شانده جی جمیراتی نیوسیف تیراجی اکو سرکردی اکو اسفاقن هلبی یا مرونی و آلیگری اکو بری و بریا ترومزن هلبی و هروها جی شانده اگه جبری و بریا اکو شونمایی اینکو مزگه ها پکاتیا شانده ای سردانه دجی دیرا اکو بشینوی یین دیروکی و اولی جیناس کریا هر وحاشی کارین کونو جاکر ناوی یادا کو ببه گرو هجیه کات رومیزیه یا نافداره و سردانگاریان کو هندورینین کو حوالدیه ناف نوالاتیه ده بکشینه کو گرشان کری و اف سردانه جده چشوبه یکدین که حکومتاش بو رورس کرنه کو ترموزه هرمایه و سر رو راندیه کو سر رو تین کو دیروگیه و دولتمندی افرینه ده دیتیه و کو آبورین کو ده پشتگره بده آبوریه خاجه یا گشپیدانه باشا ترومازه دیگه. پارزگاه هلبی اپرسیونال دژیکو کارگهین کو خرجی کریا کو هیزن اولی کریا هونزور به افکاریا ریفه بریا خزمتین کو تکنیکی آنجومنه کو باجیرا یدوارا کو شیخ سعید و هلبی آویتینا سرگل کو کارگهین کو هلال دهین کو روسانیسا پولومبیا افجی کو پرسیون پشتی کو گلیا او اوگزنجیا کو والاسیان این دباریا کو قرنجیا جنگه اوزراریا تندرستی ده کو بکاتیا ده انجام دژی گل کارگهین کو هشیاری قان نونی بری کرتوبیا لیکو کار خاجی کو رواستان دبو حاتو بو گرتی رو خاندنا پارزگاه هلی بجی تکس کریا کو دیده جی چاف دیاریا کو لسر کو هر سازیا کو زراری بده کو تدرستیه گشتیا بردوام بکه. دسپیکر ناف روما کو و برهانی نوی سوریه کو اماراتیا لگنجاواری شامه و لعوتیلا ابلا کو شامه چالکیا کو یکمین فروما کو و برهینانی یکو سوری اماراتیه به سرپیهاتیا دستیا و گرهینانی سوریه دسپیکر نا و ارمان جاوی فرومیجی کو نیقاش کرنا آسیون هفکاریا بوریا و فرح کرنا کو شیرکتین ینده سکتو رنگش بیدانه و هلبرینه دا یکو دنوارا هر دو والاتی را خویانی وزیر ابوریانی دال شهر وزیر ابوریانی دال شهر ده امید دمکو فرومده اخفه ده دیار کریاکو اماراتیا موریلیگا کو گشپیدانی یکو شرکت آوه کریاکو وره دسپیراس کرو جیهات وناجی افریناریا الشیعاجی گوتیاتو تکیلین مجبو اماراتیا را لسرکو به اینگه هیریز گرتنه که و باواریا هم واشیه و افروماجی نیشانا ویگرا باورمیاکو ویگرا سوریش بودلی تفگرا آبوریا یا عربی و جیهانیه. گریش اسرائیلی لگنجاواری خونه تاریره و بریارا کاندنیه خونه تاریره کاندیه که هیزن دکا کرین اسرائیلی در دوره که گندره ترینجی ایره بزیده تری ده گولین که هاوانیا کلیار منشه که هیجین هاجی دباری از راریان جهانه که وره آگهایی گرن اونه هاتیه پروا گرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی و نهاش را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه.

Prøver å bli hosmet gode seri og tekniki despe karen projeye ko sifer kortika koye ko parizgaha hele mera kanjia ule seri efrin u basode ko de daji ko ishkrina ko hinde vrin diyan ditya u ko çara sara krina korton ko vaki ko roush krina nu ko qarin kiyariya ko mizgur krina çala kariyariye ko ulwehiya tafkera hat şuya pe kabina و افروجای دچار چوایا کدین کو دوم دار ده به پیش خستنا کو زمین و بگیهینا او کو درست خستنا و لحیا نشته جیهانه تیم لقماتیا درمان بانیالا کو باجار افرینه ده سرگریا خاین کو پردریلی سر درمان گهین او که امبارین درمان داریا لباجه دجی بردوامن و اب که سرگنگی تکی زیا که دمدورستیا که درمانین که او ریدان رامانیا که پشکریا گریا و هروهاجی که پشمانتیا که بمپان بیدیا او نرخین که هاتیا را گرتن جو موزگر کرنا نبواتیا لیستا کرنا او تونده یجی که گرانگیا که بپندیا او پیپانا که درمان جی هاتیا گرن پرپرسیل هرمه افرین پریس خیرو داوود به کور گاری اکولوژه یا پرورده یاده زانگویا کو غازی انتابه غازی انتاب لباشر افرین هندر اکو انزامین دستایا وندانی خاندنه کو ین ریه بریاره جویا و بجاریا انتام این کوری به بریا هریمایی و برزیتی این کو رکبرانیا و آرستیا کو برسپوریا فیر بونا لی هریمایی را کورا دودنه کو گنشان کرن و بجاری این کو تکیسیم پیویستیا کو هیداریا دناف برا کو ریو بریا و کو دهاتیا کرن دا کو چرساریا کو به ریکا بریا هیا و بیتیدن و هندر کرنا که دست بیش خستین که خانده کاریه یه چاندیا لرخه دست کاریه چاله کین که اکادومیکین که لرولا جوانین دی آفا کرنا جواکی دجی دروست که هاتیه برچاب گرتین.

بارست ناسی و خورتکی دیدمی که ملوانی آداده کانالا که آفدانی ده گندی که الوهای گنجاواری باجاری که سفیری روشلات هلوی ده که خنقیه جیان خاشیش دستایه. وزیر پارسنا وزیر پارسنا لیوا مرحبا بو قصر الباجاری مریای لیوا کوری هلی بی سردانا و مالباتا فرمانداریا رادا بر وسویه کو عبدالقادر از صالح گریه. وزیر دروی اصد شیبانی لسر پلو فورت مکس را گوتیا ما ایرولا کو روک سالیا وجداریا لده دست بگرنا دو گلیا سیاسیا یا کو آستا بلنده گلی کو هفکارین اوروپی کریا و هفکو بینگان با کو گرینگا کو بینگ ها قو ناخیا غنون یاد کتیکی یا کو هفکاریا لسر بینگ ها رید گردنا دو آلیا دو برجوان دیین کو هفپارداتیا و هفکو دو گلیا ایرو ده سویه ده جی کو گرینگ یا کو مازن هیا به تای بلی جی به دست بگرنا قو نخا کو بشتابینا آباشی بنا کو آوریا و به حس کرنا هفکاریا پشت راست یا پشت جیرا کرنا کو جیازه این کو آسویون و اجبو کو و جاندنا بازارا سوریه کشاندنا کو و به هینالی او پشت بلی کرا حوالدانی آوکریا او کو بش بیدانی ودگه.

Xalata Perverdehiyen Bilind Kuvaziri Perverdehiyen Bilind Mervan El Herebi Persona Kiryani Ziki 18000 Bawarna Mayan Zanin Gehiyen Kuj Zanin Gehi Taybeti Lissuri Hatiya Dirçun Rak Handiya Evriya Reji Hamu Ko Bawarna Mayan Ko Yeko Beri Bishertu Ezmune Ko Bijishki Yek Buyi Hatibun Ko Signandin Lekhaji Digiraj Buku Hisin Kariya Kuru Bari Khandakar Parasna mafen wanji enko akademiki. Pishbirgin khandina erevi ko le operia ya shame va madabuna ra diren ko suri u merata de shahiyin da oyna ko vazire دهه آ پشبرگا کو خاندنا عربی هاتیال دارخست خاندکانه به ناو بانا کو عبدالله بو کو شپونه کو سوری خاندکارن کو محمود امرانجی کو ده کارتو کاریا کسی خودی کو پی دی فی انتحیبتی ده جی بو شپو مهایی خویانی وزیر دروایی وزیر دروایی اصد شیبان ده جوینه که در روشنامه بانده که لکلی کومسیارا که رو پیاده جگوتیه ام ده خازن بگ هیجن که تیکیلیه که آرامی و دوم دارجی لگل اسرائیلی و بلاکو بکشینجی سر جوناویا آوا کرنا آوالیت

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

جيت وجديد وبالبيوم الغرب رابع سرخك.

غوتر و جلاد ینشو غوتا شرقية وكي اك جنوان ترينكو هري ماي چاندي و ديرو كيكو سوريه دي هسبان ديل و هري موش آلي رو جلاد تباشبور رو جلاد بايا دورا و لباجار شامي كو دي كيفا و لبركو آقاهيين هري گرين لباري به هري ميدا هنه وك اردنگاريا غوتا شرقية ينشو غوتا هو رو جلاتي جيگه هاكو اردنگاري و سينور غوطة روجهلات ينجو غوطة شرقية لسر روبرين كو فرح دريج دبا كو دي سينور روجهلات باجار الشامي دس بيدكا و هيا كو قراخين با دياي سوريا ديشا و دوار ديرو كدجي افهري ماجه هفتا كو شاخان چمي كو برداد هاتا افزان و لما وكي نهالي كجي كو كسكي دناوان كو هرمي كدا كو ببا كو دهاتا نسكري و گرنگی آبوری و چاندی آبوری غوطا شرقیه ینجی غوطا روشلات غوطا جمیجی بیکو و وکی سبتا کو خارنی یا شیره اکو شامیتی ناس کرد به وان کو تیمت مندی نو داره دارین برداریه و به چاندینیه کو مشمشان کو جمق داردین تی چه کرین وک دارین گوزان و دارین گولازان و کلاسان او دارن سیوانجی او بر همین زویین چاندنیه هر جاراجی کو سبزیان او کو دخالدنان او خودی کرنا حیوانان و سوالان او پزانجی کو ناوندک استراتیجیگه اجبو کو خودی کرنا چیلاکان کو او هلبرینا کو شیرو بنیرش کو شامی یا رسنه او باجارجی و باجاروکن کو سرکه باجارن هریم مزن غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار و باجارو کن لخاجی دیگره کو جهری گرینگ افن دوما ناونده اداریا باجارا هری مزین او خو کو غوتایا او کو اری بین به پیش سازیا دستان او چاندنی ناو داره او کفر بنتا کو ناونده که بازرگانی او چاندیه یا زندیه او کو سبقا او کو هماریا جی به پیش سازیا موبیلیا او کو دورین دینا ناس کده و انترما او کو جزیر کو جی المها

دور عطیب خلقو تری حرم دکوب چاو غزالا تبیر بدیوار کرکی ملون

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

سرکنش خونا بکا برس بین رونت رشه بگا جار دشه بین سپیت رش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگر بکتنی بیان اصبر بخورانی زانب دیگه تا سرقه تیوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی و نهاش را دودالا بولتان و چیان گهداری دیگه. بریو بریو خزمت گوزاری و تکنیکی دست به کارم پروژه کو سیفر کورتی که کویی کو پارزگاه هلی میرک هانزیه و لسری فرین و باسوده کو دیداجی کو ایش کرنا کو هنده ورین دیان دیتیا و کو چارا سر کرنا کورتون کو وکی کو روش کرنا نو کو قرین کیاریا کو مزگور کرنا چالا کاریاریه کو الوهیه تفکرا حد شویه پی کپینه و فروژه دو چرچوویه کدین کو دوم دارده به پیشغستنا کو زمینو بگیهینا او کو درست خستنا الوهیه نشته جیهانه. تیم لقماتیا درمان بانیا لاکو باجار افرینده سرگریا خاین کو پردریل سر درمان گهین او کو امبارن درمان داریا لباجر دجی بردوامن و اب کو سرگنگیا تکیزیا کو دمدورستیا کو درمانن کو او ریدان رامانیا کو پشکریا کریا و هروهاجی کو پشماتیا کو بمپاویدیا او نرخنگو هاتیا را گرتن جون موزگر کرنا نا بواتیا لیستا کرنا او تونده یجی کو گرانگیا کو بپندیا او پیپانا کو درمان جیهاتیا کرن. پرپرسیل هرمه افرین پریس خیرو داوود به کورگاری اکولوژه یا پروردهیاده زانگویا کو غازی امتابه غازی انتب لباشر افرینی هندرا کو انتوامین دستایا وندانی خاندنه کو ین ریه بریاره جویا و بجداریا انتوامین کوری ببریا هرمایی و برزیتین کو لکبرانیا و آرستیا کو برسپوریا فیرمون لحرمایی را کورا دودنه کو گنشان کرن و بجدارین کو تکسیم پیوستیا کو هیداریا دناف برا کو ریوه بریا او کو دهاتیا گرین دا کو چلساریا کو به ریکا بریا هیا او بیتیدن و هندر کرنا کو دست بشخستین کو خاندکاریا یی چاندیا لرخه

پارست ناسی و خورتکی تی دمیکو ملاوانی آداده کانالا کو آفدانی ده گندی کو الوهای گنجاواری باجاری کو سفیری روشلاتی هلوی ده کو خنقیه جیان خاشیش دستایه. وزیری پارسنا وزیری پارسنا لیوه مرحبا بو قصر الباجاری مریای لیوه کوری هلی بی سردانه و مالباتا فرمانداریا رادا بر وزویه کو عبدالقادر از صالح گریه. وزیر دروی اصد شیبانی لسر پلو فورد مکس را گوتیه ما ایروله کو روک سالیا وجداریا لده دست بگرنا دو گلیا سیاسیا یا کو آستا بلنده گلی کو هفکارین اوروپی کریا و هفکو بینگان با کو گرینگا کو بینگ ها قو نخیانو یاد کتیکی یا کو هفکاریا لسر بینگ ها رد گردنا دو آلیا دو برجوان دین کو هفپارداتیا و هفکو دو گلیا ایرو ده سویه ده جی کو گرینگیا کمازن هیا به تای بلی جی به دست بکرنا قونا خاکو بشتابینا آباشی بونا کو آوریا و به حیث کرنا هفکاریا پشت راستیا پشت جیرا کرنا کو جیازه این کو آسویه نو اجبو کو بجاندنا بازارا سوریه کشاندنا کو و به هینری او پشت بلی کرا حوالدانی آوا کریا او کو بش بیدانی ودی که

Ta perwarda hiyen bilen, kuwazire perwarda hiyo bilen, Merwan el-Helebi, persona kiryani ziki 18,000, bawarna ma yanzanin gihiyin ku jizanin gihi taybeti, li suri hatiya dörçun rak handiya, evriye reji hamu ku bawarna ma yin ku yi ku beri bishertu ezmune ku bijishki yi yik bu yi hatibun ku, siknandin li khashi digiraj bu ku hisin kariya kuru bari khandakarın, برسنا ما فنوانجي اينكو اكاديميكي پشبرگ خاندنا اريبي كو لأوپريايا شامي واما دبونا را ديرينكو سوري ومراتا ده شاهين داوينا كو وزيري دهی آ پش برگا کو خاندنا عربی هاتی آل دارخستن خانده کانه به ناوی بانا کو عبدالله بو کو شپونه کو سوری و خانده کارن کو محمود امرانجی کو ده کارتو کاریا کسی خودی کو پی دی فی انتحیبتی ده جی بو شپونه های دا خویانی وزیر دروایل وزیر دروایی اصد شیبان دو جوینه که در روشنامه بانده که لکلی کومه سیاره که رو پیاده جگوتیه ام دا خازن بگ هیجن که تیکیلیه که آرامی و دوم دارجی لگل اسرائیل او بلا که بگشینجی سر جوناویه آوا کرنا آوالیت

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشگفتنین هری داوی دوی واریدنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویه او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره یه نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چون این درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خط

گرم این پشکیری ها تندرستی ها درونی دست بیکرنه و برنامه این هشیاری ها تندرستی ها درونی دو دبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترا گره کرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی و نهاش رادو دلا ولتان و چیان گهداری دیگه. پریو بری خدمت گوزاری و تکنیکی دست به کارن پروژه کو سیفر کورتی کاکوی کو پارزگاه هلی میرا کاندیا و لسری افرین و باسوده کودر داجی کو اش کرنا کو هند ورین دیان دیتیا و کو چارا سر کرنا کورتون کو وکی کو روش کرنا نو کو قرین کیاریا کو مزگور کرنا چالا کاریاری کو الوهیا تفکرا حد شویا پی کبینا و افروژای دا چرچووایا کدین کو دوم دارده به پیشغستنا کو زمینو بگیهینا او کو درست خستنا و الوهیا نشته جیهانا. تیم لقماتیا درمان بانیالا که باجار افرینه ده سرگریا خاییین که کردیلی سر درمان گهین او که انبارین درمان داریا لباجه ده جی بردوامه و اپ که سرگینگیا تکیزیا که دمدورستیا که درمانین که او ریدان رامانیا که پشکریا گریا و هروهاجی که پشماتیا که بمپاویدیا و نرخین که هاتیا را گرتن جون موزگر کرنا نا بواتیا لسته کرنا او تونده یجی کو گرانگیا کو اپنتیا او پیپانا کو درمان جیهاتیا کرن. پرپرسیه ده هرمه افرین پریس خیرو داوود به کو رگاریا کو لوجه یا پروردهیا ده زانگویا کو غازی انتابه گازی انتب لباشر افرینی و هندرا که انزامین دستایا واندانی خاندنه که ین ریه بریاره جویا و بجداریا انزامین کوری و بریا هریمایی و برزیتین که رکبرانیا و آرستیا که برسپوریا فیرمون لی هریمایی را که را دودنه که گنشان کرن و بجدارین که تکسیم پیویستیا که هیداریا دنافبرا که ریفه بریا او که دهاتیه گرین دا که چرسریا که به ریکا بریا های او بیتیدن و هندر کرنا که دست بیش خستین که خاندکاریا یه چاندیا لرخه دسترکاریا چاله کین که اکادومیکین که لرولا جوانین دی آفا کرنا جواکی دجی دروستکه هاتیه برچاف گرتین.

بارستنا سيفل خورتكي تدميكو ملاوانيا داد كامالاكو افداني دا قنديكو الوهاي لقنجاواري باجاريكو سفيري جوشلاتي هلي بيداكو خانقية جيانا خاشيش دستايا وزیر پارسنا وزیر پارسنا لیوا مرحبا بو قصر البجار مریای لیوا کوری هلی بی سردانا و مالباتا فرمانداریا رادا بر وسویکو عبدالقادر از صالح گریا وزیر دروی اصد شیوانی لسر پلو فورد مکس را گوتیا ما ایرولکو روک سالیا وجداریا لده دست بگرنا دو گلیا سیاسیا یکو آستا بلنده گلیکو هفکارین اوروپی کریا و هفکو بینگان با کبا گرینگا کو بینگ ها قونا خیالنو یاد کتیکلی یکو هفکاریا لسر بینگ ها رد گردنا دو آلیا دو برجوان دینگو هفکارداتیا و هفکو دو گلیا ایرو ده سوریا ده جیکو گرینگی یکو مازن هیا به تایبتی جیبه دست بکرنا قونا خاکو بشتابینا آباشی بونا کو آوریا و به حس کرنا هفکاریا پشت راستیا پشت جیرا کرنا کو جیازه اینکو آسویونو اجبو کو بجاندنا بازارا سوریه کشاندنا کو و به هینری او پشت بلیکر حوالدانی آوکریا او کو بش بیدانی ودکه

زرتا پرورده هیان بلند کوزیری پرورده هیا بلند مروان الهربی پرسنل کریانی زیکی 18000 باورنامه یزانینگ هیین کو جزانینگ هی تایبتی لسوری هاتیا در چون راگ هاندیا ابری رژی همو کو باورنامه یکو یکو بری بشرت و ازمونه کو بجیشکی یک بویی هاتبون کو سکناندن لخاشی دیگراش بو کو هسن کاریا کرو باری خانده کارن پرسنا ما فنوانجی اینکو اکادیمی کی پشبرگ خاندنا اروی کل اوپریایا شامی و مدبونا را دیرین کو سوری و مراتا ده شاهین داوینا کو وزیره ده آ پشبرگا کو خاندنا اروی هاتیال داخستن خاندکانه بن ناوی بانا کو عبدالله بو کو شپونیا کو سوری و خاندکارن کو محمود امرانجی کو ده کارتو کاریا کسی خودی کو پی دی فی انتحیبتی ده جی بو شپونهایم دا خویانی وزیر دروایل وزیر دروایی اصد شیبان ده جوینه که در روشنامه بانده که لکلی کومه سیاره که رو پیاده جگوتیه ام دا خازم بگ هیجن که تیکیلیه که آرامی و دوم دارجی لگل اسرائیلی و بلا که بگشینجی سر جوناویا آوا کرنا آوالیت

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستنی نحکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کمالیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکیتیه بو آخه سوریه یا ویمه هات

دوی چارچووهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخلی ها لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگن کسین که

آوای هاولدان ده خستانه نام نت هوایی جواکا سویل جبو پیشگیری از سوریه دری آوی یا ویژین ده تینا هف کرین. و بالکشاندن از زلال لسر جنو و آوا کرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

شهره بدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم هر دولی مالا هر دل زیب اختی تا خود ادامه تیسن یعنی تالو بردن نگیم قربیش چوناتن اچمه کربیش سرا ای ورامان خود ادادستیم مروم قربیش

جات کبر من مبین الورت کم عبد علی مالا عبد لزی وقت تا خود دامت سندیان تالو برد پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوست کم ای وار هوا لگر مربین بر وال مال تی

چرا جمع قدیم نیستند یا نتالو ندید تمیرات کورن آدم تو قامت بره او دالی مالا او دل زیب اختی تا خود دامت تیستند یا نتالو بردن لگیم قرمیش چینات نیچویم کورمی جسر آدستیم مروم قرمی سشری تکانم او دالی مالا او دل زیب اختی تا دامت تیستند یا نتالو بده خاطره مکنی قید و بند تگران هستر خواه مترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی؟ و نهاش رادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ پریو بریا خزمت گوزاری و تکنیکی دست به کارن پروژه کو سیفر کورتیکا کویی کو پارزگاه هلی میرک هاندیا و لسری فرینو باسوده کو دیداجی کو اش کرنا کو هنده ورین دیان دیتیا و کو چارا سر کرنا کورتون کو وکی کو روش کرنا نو کو قرینکیاریا کو مزگور کرنا چالا کاریاری کو الوهیا تفکرا حد شویه پیک بینه و افروژه ده چرچوفه یا کدین کو دومدار ده به پیشخستنا کو زمینو بگیهینا او کو درست خستنا و لوهیا نشته جیهانه. تیم لقماتیا درمان بانیالا که باجار افرینه ده سرگریا خاییین که پردیلی سر درمان گهین او که انبارین درمان داریا لباجر ده جی بردوامه و اب که سرگینگیا تکیزیا که دمدورستیا که درمانین که او ریدان رامانیا که پشکریا گریا و هروهاجی که پشماتیا که بمپاویدیا او نرخین که هاتیا راگرتن جون موزگر کرنا نا بواتیا لسته کرنا او تونده یجی کو گرانگیا کو اپنتیا او پیپانا کو درمان جیهاتیا کرن. پرپرسیاری حریمه افرین بریز خیرو الداود به کو رگاریا کو لوجه یا پروردهی آده زانگویا کو غازی انتابه گازی انتب لباشر افرینی و هندی را که انزامین دستایا وندانی خاندنه که یین ریه بریاره جویا و بجداریا انزامین که ریه ببریا هریمایی و برزیتین که لکبرانیا و آرستیا که برسپوریا فیرمون لی هریمایی را که را دودنه که گنشان کرن و بجدارین که تیکه سیم پیویستیا که هیداریا دناف برا که ریه ببریا و که دهاتیا کرن دا که چرساریا کو به ریکاوریا های او بیتیدن و هندر کرنا کو دست بیش خستین کو خاندکاریا یه چاندیا لرخه دست کاریا چالی کین کو اکادومیکین کو لرولا جوانین دی آفا کرنا جواکی دجی درست که هاتیا برچاف گرتین.

بارستنا سيفي الخورتكي تدميكو ملاوانيا داد كانالاكو افداني دا قنديكو الوهاي لقنجاواري باجاريكو سفيري جوجلاتي هلبي داكو خانقية جيانا خاشيج دستايا وزیر پارسنا وزیر پارسنا لیوا مرحبا بو قصر البازار ملیه لیوا کره هلی به سردانا کمال باتا فرمانداریا رادا بر وسیکو عبدالقادر الصالح کریا. وزیر دروی اسد شیبانی لسر پلو فورت ماکس را گوییا ما ایرولا کو روک سالیا وجداریا لده دست بگرنا دو گلیا سیاسیا یا کو آستا بلنده گلی کو هفکارین اوروپی کریا و هفکو بینگان با کو گرینگا کو بینگ ها قونا خیالنو یاد کتیکی یا کو هفکاریا لسر بینگ ها رد گردنا دو آلیا دو برجوان دین کو هفکارداتیا و هفکو دو گلیا ایرو ده سویه ده جی کو گرینگیا کو مازن هیا به تایبالی جی به دست بکرنا قونا خا کو بشتابینا آباشی بنا کو آوریا و به حس کرنا هفکاریا پشت راستیا پشتی را کرنا کو جیازین کو آسویونو اجبو کو بجاندنا بازارا سوریه شاندنا کو و به هنری او پشت بلیکر حوالدانی آوکریا او کو بش بیدانی ودگه.

مزرعتها پرورده هیم بلند کوزیری پرورده هیا بلند مروان الهربی پرسنده کریانی زیکی 18000 باورنامه یزانینگه هیین کوجزانینگه هی تایبتی لسوری هاتیا درچون راگ هاندیا افریه رجی همو کو باورنامه یکو یکو بری بشرتو ازمونه کو بجیشکی یک بویی هاتبون کو سکناندن لخاشی دیگراش بو کو هسن کاریا کرو باری خانده کارن برسنا ما فنوانجی اینکو اکادیمی کی پیش برگن خاندنا اروی کل اوپریایا شامی و مدبونا را دیرین کو سوری و مراتد شاهین داوینا کو وزیره دهه آ پیش برگا کو خاندنا اروی هاتیال دارخستن خاندکارن به ناوی بانا کو عبدالله بو کو شپونیا کو سوری و خاندکارن کو محمود امرانجی کو ده کارتو کاریا کسی خودی کو پی دی فی انتحیبتی ده جی بو شپونهایی خویانی وزیر دروایل وزیر دروایی اصد شیبان در جوینه که در روشنامه بانده که لکلی کومه سیاره که رو پیاده جگوتیه ام در خازم بگهیجن که تیکیلیه که آرامی و دومدارجی لگل اسرائیل و بلاکو بکشینجی سر جناویه آوا کرنه آوالیت

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

او جگه ها دیرو که او که کلپاریا دیرو که که درو میزه. غوطا شرقیه جغو تا روشی لاتین. گشکو زیریا بریاریا که ده سالان زاویا خورد کره سیرانگه ها که سرکه یه خلق شامی ها بو. او هرمی به سیرانگه ها او خارینگه این خاییین که دناف خوزایده ده ها تناس کرن. شوناواری دناف که هرمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو که هنه. پرگالیا که افتانیا یا که کهوین او که خورد کرنا وکی که شاها کرنا که اند زیاریه یا که جو سردمی اما ویان جیدی هسپانزه او روشه نها روشه ایرو غوطه شرقیه غوطه روشه لاد اجبر که رو دانیال سوریه این که سال ده هزار و یا ساده و رستی که هرین دجواریه هاتیه بنسازی کرن او ویر زیرارتن دی که قد این کسکه کیم بونه اون هاجی هاولدان این خلکه هرمی اجبو که و جاندنا که چاندن یونو جاکرنا که کرگه ها او سازی بازرگانی بردوام دیکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانی کردی و نهاش را دو دلا ولتان و چیان گهداری دیگه. پریو بری خدمت گوزاری و تکنیکی دست به کارم پروژه کو سیفر کورتی کاکوی کو پارزگاه هلی میرا کامزیا و لسری فرین و باسوده کودر داجی کو ایش کرنا کو هند ورین دیان دیتیا و کو چارا سر کرنا کورتون کو وکی کو روش کرنا نو کو قرین کیاریا کو مزگور کرنا چالا کاریاری کو الوهیا تفکرا حد شویا پی کبینا و افروژای دا چرچووایا کدین کو دوم دارده به پیشغستنا کو زمین و بگیهینا او کو درست خستنا و الوهیا نشته جیهانا. تیم لقماتیا درمان بانیالا که باجار افرینه ده سرگریه خاییین که کردیلی سر درمان گهین او که امبارین درمان داریا لباجر ده جی بردوامه و اب که سرگینگیا تکیزیا که دمدورستیا که درمانین که او ریدان رامانیا که پشکریا گریا و هروهاجی که پشماتیا که بمپاویدیا او نرخین که هاتیا راگردن جون بوزگر کرنا نا بواتیا لسته کرنا او تونده یجی کو گرانگیا کو اپنتیا او پیپانا کو درمان جیهاتیا کرن. پرپرسیه دی حریمه افرین پریس خیر و داوود به کو رگاری اکولوژه یا پروردهی آده زانگویا کو غازی امتابه گازی انتبال باشار افرینی و هندی را که انتوامین دستایا واندانی خاندنه که یین ریه بریاره جویا و بشداریا انتوامین که ریه ببریا هریمایی و برزیتین که رکبرانیا و آرستیا که برسپوریا فیر بونه لی هریمایی را که را دودنه که گنشان گرین و بشدارین که تکسیم پیویستیا که هیداریا دناف برا که ریه ببریا و که دهاتیا گرین دا که چرساریا که به ریکابریا های او بیتیدن و هندر کرنا که دست بیش خستین که خاندکاریا یه چاندیا لرخه دسترکاریا چالی کین که اکادومی کین که لرولا جوانین دی آفا کرنا جواکی دجی دروستکه هاتیا برچاف گرتین.

پارست ناسی و خورتکی تو دمکو ملوانی آداد کانالا کو آفدانی دا گندی کو الوهای گنجاواری باجاری کو سفیری روشلاتی هلی بیدا کو خنقیه جیان خاشیش دستایه. وزیری پارسنا وزیری پارسنا لیوه مرحبا بو قصر الباجاری مریه لیوه کوری هلی بی سردانه و مالبتا فرمانداریا رادا بر وزویه کو عبدالقادر از صالح گریه. وزیر دروی اصد شیبانی لسر پلوفورد مکس را گوتیه ما ایروله کو روک سالیا بجداریا لده دست بگرنا دو گلیا سیاسیا یا کو آستا بلنده گلی کو هفکارین اوروپی کریا و هفکو بینگان با کو گرینگا کو بینگ ها قو ناخیا و یاد کتیکی یا کو هفکاریا لسر بینگ ها رزگردنا دو آلیا ده برجوان دین کو هفپارداتیا و هفکو دو گلیا ایرو ده سوری ده جی کو گرینگیا کو مازن هیا به تایبالی جی به دست بکرنا قونا خاکو بشتابینا آباشی بونا کو آوریا و به حیث کرنا هفکاریا پشت راست یا پشت جیرا کرنا کلچه هزین کو آسویونو اجبو کو بجاندنا بازارا سوریه کشاندنا کو و برهینالی او پشت بلی کرا حوالدانی آوا کریا او کو بش بیدانی ودکه.

Arada perwerdehiyen bilind, kuvaziri perwerdehiya bilind, merwan el helebi, persona kiriyani ziki 18,000, bawarna mayan zanin gehiyin ku jizanin gehi taybeti, li suri hatiya der chun rak handiya, evriya reji hamu ku bawarna mayan ku ye ku beri bishertu ezmune ku bijishkiye yek buyi hatu bun ku, signandin li khashi digiraj bu ku hisin kariya kuru bari khandakar, برسنا ما فنوانجي اينكو اكاديميكي بشبرغ خاندنا اريبي كل اوپريايا شامي واما دبونا را ديرينكو سوري ومراتا ده شاهين داوينا كووزيري دهی آپش برگا کو خاندنا عربی هاتیال دخستن خاند کانه بن ناو بانا کو عبدالله بو کو شپونیا کو سوری خاند کارن کو محمود امرانجی کو ده کارتو کاریا کسی خودی کو پی دی فی انتهایتی دجی بو شپومای دا خویانی وزیر دروایل وزیر دروایی از شیبان دی جوینه که در روزنامه بانده که لکلی کومه سیاره که اروپیا دا جگوتیه ام دا خازن بگ هیجن که تیکیلیه که آرامی و دوم دارجی لگل اسرائیل او بلا که بگشینجی سر جناویه آوا کرنا آوالید

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

شالي يكش جند النافشيا شريك وأوكري داي هريمو يفرينيا وأب جند أب بدويا كاخا يخوزاي أوجيها خايا استراتيجيكي نافتارة وبشا قديرو كيو چان يجيكو دمينا جياي كرميج واغا هين هيري جرينج دباريا في جندي كوكت بجن نافوز مان نافي دي جندي خلقه كو دي جي بكوردي وكي مشالي دي ناس كرين سردم نافتار ترين كو لغوري هنك ريواتيين هري مياف نافاشي فاتيكارا رهين زمانيين كو كيفين كو تي واتسايا جيه بلند انجي جيه كو با دي منين جيج باركو گن لسلوک تیا که هنگ جی نیری نادن جی دی بیشه که اف نواجی گره دای مالباتا انجی کسایتن دیرو که یکو لور جیانه لیناوی کردیه هری رسن و بلاو بیه و اردنگاریا گن جی اردنگاریا و جیگه ها گندی مشاله جیگه گنج آلیه با کوری روشلات باجاری افرینه دی کفه و بسر نفچه یا شراوه که گره دایه و دوراهی خواهی جی جنیزی که 13 تا 15 کیلومتری جو باشاری افرینه دوره اونیزی که ریه سرکه یاکو ناف برا شرا او گنده سر روسی نوره ویه و هوایا ارده بخوزای خواهی یا چیایی که سروشتا خواهی یاکو بده دیناس کرین او گنده سر دشتو گلین برداریا او دنریا که دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا او دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه او دناف گلک سردمین دیرو که ده در باس بیا سردمین گفنار به چارستانیا هتی تیانو آرامیه لحریمایی این داراجی باندور بیا او گورین کوشی سردمین کلاسیکی جی لدردورا گند هنگ جیش مناوارن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زناراندہ اولی برہمین کو کوپو و کروشکاندہ او سردم اسلامی و عثمانی دیشی آلین کردی لبی جہبونہ او گنجی کو و گوہریا ناوندکا گرینگا چاندینی زیتونہ

نشته جه و خانی هجمار خانیه هجمار خانیه گندی کنی زی که صد بینج خانیه دیخه مانده او بری خانیه شو که برین که هری که هریه جی دهاتن آوا کرن لینه ها آواهیه نوشن جی بچمان توی هاتیه چه کرن او چند جی شو چند داخل که جی گند برسانیا کردی دابا کنی ریناتیا جواکیا او گره دانا خایا به اردو دارین زیتونه بعدی ناس کرن او تیبت من دیین شون آواری گند که تیبت من دیین گند به دارین زیتونه زی تیبت من دیین هری کو سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا کو تلاتیا نافتاره اجبر کو دارین زیتونه بر همین یین سرکه ده هری مای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جی به ورزه کو بهاره ده ولی جی دکشینه سرخا و جه دیرو کی جی لدر دورا گند گرین کو گریان کو شون آواریم به چوکش کفتیم که وین کوش بونشت جهبونه آن کو آن پاریاد هاتم بکر آنین او بر همین کو مسارانیا کو زیتونان این کو که وری هنا او روش جواکی آنها لگندی مشاله مینا گندین دین این گنده واری افرینه مشاله جی پشتی سال ده هزو بیستو ششتاد جی که کشوریا که گو هرینا کنشتا جهون هاتیه لی بلی گنجی هنجی کنست نمایا خایا که اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی هوال ددان که بخچای خاج میراسا خایا که چاندنیه ده پاریزه دبینیش بو که کبناریا را کاندنه وکی پیشک افغانیا که جی رجبین رادو دلار را میجن دکارا بریا مزین رجی که آنجی که چی روکن گلیری و افثانه یا دواریش گفتان او داری زیتونه جی پیروزه جی لمشالی کن بکه دا که برنامه یخا دو وکی مارتیه که دولمند بکه بکار آنی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و نهجل دنا بالتان نوچایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دیدکو بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیان خاش دستانه او زارکیسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اگو جینا قین خنقی و زارکیسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو اصرو ده جی ده گولی میزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی اگو هشیاری ها ده مال باتان که نهیل زاروگی کنیزی که چمی و بنده آوان ببین و دا خازنجی هرکسی که دا که اجبو که پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین. با ما دا بونا آلی کاریا وزارت او که من دین ایرو لیکه آب هاویا وزارتا چندی چندنی که مراسی ما که ردسکرنا اوور گردنا که ارگندنا برا وزیری نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیری بردر که بری دکتور که امجد بدر که بره ببری آچو او دکو مراسی میده جی که دست گفتیه که پروژه یا گرین که آتیان رخاندن او سویدان جی که بسنا خواباتن که وزیره بره دا که تکس گریا که بردوامی یا کاردل سوزی ها بینگهین که دا برگرنا و لحیا که خورد گرنا و گش بیدانا کنداواری سوری ریوبریا کارین تکنیکی در چرچوبه یا پروژه یا که سفر چالده که دست به که خواباتین که سراسل کرنه که و بخشی کرنه که قری کرنه که وشین که خوبایی که گیز ازازه و کفر که خشر و این که دانا تیل که تفت لیل که گنداواری و کوریه لبه گریه و خواباتاشی پشتی که قرشت کرنه ره که در کرنه چلان تینه که کرن دا کوریه جبو که چون هاتنا آماده به پرزگاه دا خواست که ججو فیران کلیا که جبو که سلماهی ها خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کهیم بکن. شانده که وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه که سردیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا که روشین که سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگیه ده زرکو پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخازین که درمان گرنا که نخاشیان و بچه ساریا که توانی که نهاشین نچار دمینه و بچین شامه که افکایک جی ریجه یکا مرنه و مرترسیاتان درستیه زیده بکنه.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامایا هشبارا شستو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیست دیده خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دیگره اونا خاشی زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندنی ایرو مراسیما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده رکاندنی سوریه یا پشتی رزگا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

خلقنو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیگ بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما دات و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار چو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی ده او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نینن چو عیب صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناب

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگ هن پچوک و کامیونین خارنه. هر و حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیقین پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنو چگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیه کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شب زمانه کردی و نهجر دا بالتان و چایان گه داریه دیگه ریو بریتن درستی همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیانا خاش دستانه او زور که کسی سالی ده چمه ال آسیا دلنیزی که باجارو که ای گوچین یا قنی خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو از رو ده جی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو بریتن درستی ای که هشیار یاده ده مال باتان که نهیره زارو که کنیزی که چمه و بنده آوان ببین او ده خازن جی هرکسی که ده که جبو که پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین و اما دابونا آلی کاریا وزارتا او کار من دین ایرو لکه آف هاویا وزارتا چندی چندنی کار مرا سیما کار دسکرنا اوور گردنا که ارکندنا برا وزیرینو اندسیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببریا چو او دکو مراسیمی ده جی که دست گفتی اکا پروژه یا گلین که تیانر خاندن او سویدان جی که بسناخا بازن که زیره بره دا که تکس گریا که بردوامی اکار دلسوزی ها بینگهین که دا بیر گرنا و لحیا که خورد گرنا و گش بیدانا کنداواری سوریه ریو بریا کارین تکنیکی در چرچوبه یا پروژه یا که سفر چالده که دست بیگ خواباتین که سرازه کرنه که و بخشی کرنه که قری کرنه که وشین که خوبایا که یز ازازه و کفر که خشر و این که دانا تیل که تفت لیل که گنداواری و کوریه لبگریه و خواباتاش پشتی که قرشت کرنه را که دک کرنه چلن تینه که کرن دا کوریه جبو که چون هاتنا آماده به پرزگاه دا خواست که ججو فیران کریا که جبو که سلماهی ها خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه که سردیدن که میدانی لده رسوره پک آنی دا که روشین که سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگیه ده زرکو پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخازین که درمان گرنا که نخاشیان و پنچه ساریا که توانی که نهاشین چار دمینه و بچن شامه که افکا یک جی رژه کامل نه و مرترسیه تندرستیه زیده بکن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینامیا کو بجه کرنے یہ کو برنامایا هشمارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچاین کو بریا پینجی شیزدی در خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا تسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحری مایی جودا دکره اونا بخاشی زیدا کرنا گشتی و زیدا کرنا تایویتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ایراوره دایی.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

گهدارین هیجا گهدارین رادیو دلال هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن بمره بن.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسه هرما عفرینی دیگر روبر یا هرمی روبر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده اکش روبر یا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

بن شجاعه لی سر پیدوین بن گهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت گشتی نقاش کرن. اف مجار لی سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک یو آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زین خواهد آخفتن.

بیوی آوای مخلک آخوا به داوی کر سپانج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن دخیر و خوشیه ده.

اوليفر ام گشن داوی خلک ما ایرو کو اجولیانا پورابو بریا رادیو دلال و گالک اسپاس شبو که در کریناوا و هرتم من ده کیفو خاشی ده بمینن و بند ما من هيا بشا دو یمین لسر باجار غوده شرقیه اجبرکو بشا دو یمین جی هیمایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ و نه جلو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو بیرتن درستی یا همایه دودو که بو یرین دو جودا لگون جاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیانا خاش دستانه او زارک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا که لادن دفکو اصرو تیجی ده گولنیزی که باجارو که

خبات خنقي أريد ببرهن دروسية كوهشي أرياد دمال بطن كون هيرا زاروكي كوني زكي چمي و بنداوان ببن و دا خازن جي هركسي كي داكو جبوكو بارستنا جاني زاروكن خاكو هلدار بن وما دابونا آلي كاريا وزارتا اوكور من دن ايرو لك آف هاويا وزارتا چندي چاندنيكو مراسیما کورد سکرنا اوور کردنا کو ارکندنا اکبرا وزیر نو اندسیاریا باسل الکو سویدان او وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بریا چو او دکو مراسیم دجی کو دست کفتیا کا پروشه یا گلین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا کو بسنا خواباتم کو وزیر بری دا کو تکس کریا کو بردوامی کار دلسوزی و بنگهیم کو دا بیر کرنا و لحیا کو خورد کرنا و گش بیدانا کن داواری سوری ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچووه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست پیک خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنا کو قری کرنا کو وشین کو خوایا کو گیز احساس و کفر کو خشل و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوری علی بگریه و خواباتاشی پشتی کو قرشت کرنا را کو داگ کرنا چلان تینا کو کرن دا کو ریش برو کو چون هاتنا آماده ببه پرزگاه دا خواست که جشو فیران کلیا کو جشو کو سلماهی خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سر دیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شانده جی گرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان او پنچه ساریا کو تومانی کو نهاشین نچار دمینه او بچین شامه کو افکایک جی ریجه کامرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکنه.

چاندی به هفکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشون گلا که شاملی هلی بی ها کالانا گلا ها کلا جاره کمیل پاچه دا خستیه و افکا مهرشون یوکی که پیروزاهی ها گلا شاملی ها که الیستا یا که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها دا که یک دا خستن و دا ارجام ها که ویدشی که زبانی ها و پاشی ها که دل شاندن ها گلا ها که تقدیر یا کول هلی بی دمی کو کف نارواجی به هاتی ناس کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی ینگو برنامایا هشتبارا هشستو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه ینگو بریا پینجه شیسه دیده خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دستگاه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دیگره اونا بخارج زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی یا بجی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای راوره دایی وزارت رکاندنی ایرو مراسیما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی هم مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاده و رکاندنی سوریه یا پشتی رزگا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کوملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن او داخویانی پیشتی سردانا میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جاریه خواه و سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین که

شیخ تکس کرد که آرمان جوان هاول دانان او کسالن پیش در بکیجن قناقه که به تواهی دکان بوی رنگی نرمال بین و رومتا جیانه وگرینن. بریز آرژان سالی سروک کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو وگو هستن که بلز بو قناقه پیش گفتن آل سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

دلدان ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی و نه جلو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو براتن درستی همایه دیدو که گو یرین دو جدال گنجاوری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیانا خاشدستانه او زارک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا که لازم دفکو اصورو تجی ده گولیمیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو براتن درستی اکو هشیاری آده ده مال باتن کونه هیر از زاروکی کنیزی که چمی و بند آوان ببین و دا خازنجی هرکسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین با ما دا بونا آلی کاریا وزارتا او کور من دین ایرو لکا آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارگندنا اخبرا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردرکو بری دکتورکو

جد بدر كوبري ببريو تشو او دكو مراسيم دجي كو دست كفتيا كو بروشيا كيرين كاتيا نرخاندن او سويتان جي كو بسنا خواباتن كو سيري بري تاكو تكس كريا كو بردوامي كاردل سوزي و بنجهين كو دابر كرنا و لهيا كو خورد كرنا و كش بيدانا كون دواري سوريه ریوبریا کارین تکنیکی در چرچوبه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست به خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز اساس و کفر کو خشر و ایم کو دانا تل کو تفت لیل کو گندوار و کوریه لبگریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه را کو دک کرنه چلان تینه کو کرن دا کوریه جبو کو چون هاتنا آماده بود، پرسگاه دا خاص کلیش جوفیران کلیاکو جوکو سلماهیا خایلی نزیک جیهانه خوابات لیس خاکو کن بکن. شانده که جوازارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کورا و شین کو سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان و پنچه ساریا کو توانی کو نهاشین چار دمینه و بچین شامه کو افکا یک جی ریجه یک آمرنه و مرد ترسیه تندرستیه زیده بکن.

چاندی به هفکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشان گلا که شاملی هلی بی ها کالان گلان کلا جاره یکی میل پاجه دا خستیه و افکا مهرشان یوکی که پیروزاهی ها گلا شاملی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دا خستن و دا ارجام ها که ویدشی که زبانی ها وی پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هلی بیده دمین کو کف نارواجی به ها تناس کرن ورن آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی کو برنامه یا هشبارا شستو هفت کو دباری آزیدا کرنا گشتی یا کو موچه این کو بریا پینجه شستی در خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دستگاه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دیگره اونا بخاشی زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای را وره دایی وزارت را کندنه ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که اسپاسیان مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاله را کندنه سوریه یا پشتی رزگر کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنه که خونه خابوری کاری خواب دومینه مصطفی ششمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنه خواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

نشته جه و خانی هجمار خانی هجمار خانی گندی کنی زیکی صد پیج خانی ده خمانده او بری خانی شوکه ورین که هری که هری جید هاتن آوا کرن لینها آوا هیه نوشن جی بچمان توی هاتیا چه کرن او چند جیشو چند داخل که جی گند به رسانیا کردی دابا کنی ریناتیا جواکیا او گره دانا خایا به اردو دارین زیتونی بعدی ناس کرن او تیبت من دیون شونا واری گند که تیبت من دیون گند به دارین زیتونی زی تیبت من دیون هری که سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا که تلاتیا ناف داره جبر که دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هرمای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جبه ورزه که بهاره ده ولی جی دکشینه سرخا او جهه دیرو که جی لدر دورا گند گرین که گریان که شون آوریم به چوکش کفتیم که وین کش بونشت جهبونه آن که امپاریاد هاتم بکر آنین او بر همین کو مسارانیا کو زیتونان این کو که وری هنا او روش جواکی آن حال گندی مشاله مینا گندین دین این گنده واری افرینه مشاله جی پشتی سال ده هزو بیستو ششتال جی کو کشوریا کو که هرینا کنشت جهون هاتیه لی بلی گنجی هنجی کنستنامایا خایا کو اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی هوالد دان کو بخچه خاج میراسا خایا کو چاندنیه ده پاریزه ده بینیش بو کو کبناریا را کاندنه وکی پیش کب خانیا کو جی رج بین را دو دلر رم بیجن ده کارا بریا مرزن رجی کو آن جی کو چی رو کنگلی ریو افسانه ینده واریش گفتان او داری زیتونه جی پیروزه جی لمشالی کو مکه دا کو برنامه خواه رو وکی مارتیه که دولمند بکر بکر

تماش گهداری ما خاشوی سود لال ایرو برنامه ما هم کلسر افرینه چیزانه و اجلیه نبوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسه قانونا پیشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناس بکنه

دی وی قانون دهتنی لسر چا خبری سال 1964 راوستینه و جبر کود ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و تیبتی جی بی کلکو و امجی جینات لوینا لدست فکی قانون کو سر بخابونا سوریه هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی حال نافچایا جهیل خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جواجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوجی و ده نافچی نین نافچایا ده جی لیولی نتیک و بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگه ها هستین نتوی یا کردی دبیجن او که لسر کرده جی را دبون اوش برکو جی لوی دمیده جی بایا که رزگاریا نتوی یا که لسران سری هرمی او جیهانی را دبون او لگل کرده جی دتا و اوجی کوشیاریا دکر چالکی اندسته که رنگی ناکو مالایا جفکی او روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی کود بیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالیا او رخستنا بدن

ناسی و چه قاسی آجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکر و چالکی آوان جی به بالکی جی حوال دده وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کومالایا اصلاحیا چالک سازی لیروژا پاسده ها کومه ها کامونه یکی ساله هزار نسو چلونه هانده جی وان مرو وانکو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفى جی افکو دا خازنامایا به زمانی عربی جکو قانونه تیره فرینه را پیشکش کرد کودا خدا خازن وان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاری زر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفى جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوسه کش خوتین کرد این لچیای کرمیش کما پیویسته دیتید کو کما لیاکا دا مزرینی راکو ارمان جاویجی او کو روشن احبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و کو سیوای انویجی بمال بکه و زاروی انویجی بفیر بکه نافنداویجی لباجاری افرینی بده و ما چاول توزه کنکو بینگهینا و هندورینا یا کومیلایا چالک سازیه لنافچه یا چیای سمانی گران دامه یا و دید که او لگور ارمنجین مینه و هر وحاجی اجبر که پرس گره کن هر دو نافچه یا مینا هفه و ما دکانی جوی هف بکن که اوانجی ارکرنا که دمزراندنا کومیلایا که چاک سازیا وکی کومه جوار دیار کریه و بستین ملی گل کودا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلووانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گابا کو افدا خاصا ما اجبو کولی پرسیلین جسر داریا کو کوما کو جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندن و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پشکش کریه اولیویر ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا بارا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرینا و و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بین هیا بشا دویمی جوی خلکه که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی و نه جلو دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو برتن درستی همایه دیدو که گو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زارو گن که خنقی نو جیان خاش دستانه او زارو که کسی ساری ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اگو جینا قن خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لادن ده بکو اصرو تجی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو برتن درستیه که هشیاری آده ده مال باتان که نهیره زارو که کنیزی که چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا که جبو که پارستنا جانی زارو کن خاکو هلدار بین. با ما دا بونا آلی کاریا وزارت او کار من دین ایرو لکه آب هاویا وزارت دا چندی چندنی که مرا سیما که ردسکرنا او ورگردنا که ارگندنا برا وزیر نو اند زیاریا بازر الکو سویدان او وزیر بردر که بری دکتور که امجد بدر که بره ببریا چو او دکو مراسیمی دنجی که دست کفتیه که پروژه یا گلین که تیا نرخاندن او سویدان جی که بسنا که بازن که زیره بره تا که تکس گریا که بردوامی یا کار دلسوزی ها بنگهین که دا بیر گرنا و لحیا که خورد گرنا و گش بیدانا کن داواری سوریه. ریو بریا کارین تکنیکی در چرچو

صفر چالده کو دست به خواباتن کو سراسر کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز اعزاز و کفر کو خشر و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداوار و کوری علی بگریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه را کو دا کرنه چلان تینا کو کرن دا کو ریش بو کو چون هاتنا آماده بی پارسگاه دا خاص که جشو فیران کلیا کو جشو کو سلماهی ها خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده که جوازارتا تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سر دیدن که میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه و شانده جی گرانگی ها دیزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان و پنچه ساریا کو توانی کو نهاشین چار دمینه و بچین شامه کو افکایک جی ریجه یکامرنه و مرد ترسیاتان درستی نیزیده بکن.

چون دی به هفکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشون گلا که شاملی هلی بی ها کالان ها گلا ها که جاره کمیل پاچه دا خستیه و هفکا مهرشون یوکی که پیروزاهی ها گلا شاملی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دا خستن و دا ارجام ها که ویدشی که زبانی ها وی پاشی ها که دل شاندن ها گلا ها که تقدیر یا کول هلی بیده دمین کو کف نارواجی به ها تناس کرن ورن آقا دار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامایا هشتبارا هشستو هفت کو دباریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیستی درخستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا دسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودال دیگره اونا بخاش زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی یا بجی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای را وره دایی وزارت رکاندنی ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گرتنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی هم مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاله برا کاندنی سوریه یا پشتی ریزگا کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خو نخاب و ری کار خواب دومینه مصطفی جشبو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال.

ور پرسی هر ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرین دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرین گر دیدم ها سردانه در شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک یو آوه او خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لیکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

دنگی جیانی دنگی میراته جدل عفرینی که بهنا زیتونان لهر قنجکه که بلاو ده بو ملودی لگوری ریتما رسانی درقسن راژیو دلال و ودخوین ایوارک به هم با ایوارکو گیانج نو و بکوکنو و گرده ده به شوق گشت خملینه.

او پنجره یکه بر به میلودیام راستین و رویت یک کوره که ام جنو و بگیان آیدیت یا راستین و گرده ده بوان رهن که به سرین شاهدی استرانین رزن تریتین خودی گرن خونده کارن ما اف خورتو کچن که سبه هلده گرن ده میرادا باو کالو میلودیین که دا پیرا خواهد بین روناهیا حیویت ده گوتن استرانین که جود کاران ده دما بر هفکنا زیتونان ده گوتن جوان را وده بیشن. او جه هر کسی که اثبات گرنه که هنر نلوکسه لی پیامک اوین و آشتیه یه ناس نامه یه که قد نامره.

بویرا کو ددمک دریج لبنده بو دیل باجاره عفرینه لسر ناوندکی ناونده چانده بگواره کو سالون ده میلادیین کو چیروک اوالاتکی ود بیجن جمومن شاهی و حسرت ده دل مده ود خن هم بیز بکه. جبر جاربونا ده دلی نبین، جبر کو جهرونشن سنور داره و گیانن مجبو گرماهی حسرت دکن.

اف درفتا بهم با حوالین دلال جی دست خواه برندن که بجاری به شاهی یا چاندی یا جارکی دی جیانی ده بمن. ایوارا کومد اوینا ما یا هنر ده دکه یک جی جیهانی را پیش راز دکه که عفرین چافکانیا بدوی و آفرینری دمینه. سترانین ما قط ناچل مسن. اما ودخوین که هون بجاری به بویه را چاندی یا رافینر ببن. جو بو هرگلین لسر پیلن مین هوایی لبنده بین او قد جبیر نگن که زیتون و موزیک بینگه ها گیانینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ اونو هجل دا بالتان نو چایان گهداری دیگه؟ ریو بریتن درستی همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دوزارو گن که خنقی نو جیان خاشدستانه اوزار کسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجارو که اکو جینیا قین خنقی اوزارو کسی ده سالی جی ده گولا که لادن ده بکو اصرو ده جی ده گولنیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو بریتن درستی اکو هشیار یاده ده مال باتان که نهیر از روکی کنیزی که چمی و بنده آوان ببه و دا خازنجی هر کسی که دا که اجبو که پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارتا او که مندن ایرو لکه آب هاویا وزارتا چندی چندنی که مراسیما که ردسکرنا اوور گردنا که ارکندنا برا وزیر نو اندزیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری و بریو چو او دکو مراسیمی دجی کو دست کفتیا کو پروشه یا گلین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا کو بسنا خواباتن کو وزیر بری دا کو تکس کریا کو بردوامی یا کار دل سوزی و بنگهین که دا برکرنا و لحی یا که خورد کرنا و گشت بیدانا کن داواری سوری ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا که سفر چالده که دست بیک خواباتن که سراسل کرنه که و بخشی کرنا که قری کرنا که وشین که خوبایا که گیز اعزاز و کفر که خشر و این که دانا تیل که تفت لیل که گنداوار و کوریا لبگریه و خواباتاش پشتی که قرشت کرنا ره که دا کرنا چلان تینا که کرن دا کوریه جبو که چون هاتنا آماده ببه پرزگاه دا خاص که ششو فیران کلیا که جبو که سلماهی ها خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده که وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه که سردیدن که میدانی لدیر سوریه پک آنی دا که روشین که سازین تندرستیه بمینه و شانده جگرانگیه ده زرکو پیش خستنا خزمتین که طیبتی نخواستن که درمان کرنا که نخواستیان و

جا سریا کتوانی کو نهاجی نچارد میره او بچن شامه کو اف قیقش ریجه کامرنه او مرتر سیاتان درستی زیده بکن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو رینام یا کو بجه کرنی کو برنامایا هشبارا ششتو هفت کو دباریا سیدا کرنا گشتی یا کو موچاین کو بریا پینجه شیست دیدر خستی و اف کو بریا جا کارمندین وزارت داسیا دسگاه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاشی زیده کرنا گشتی و زیده کرنا طیبتی و جی ده هفته یا داوی ده جی مها گولانه ده به موچه را وره دایی وزارت را کاندنه ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسیان مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاده را کاندنه سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتن ای که خونه خابوری کاری خواب دومینه مصطفی ششمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتن ای خواستیه.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفه ترکیه یا کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

لفه چارچوبهی ده سکرتر گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین ببال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچه

هاولدان ده خسنان آف نتوائی جواکا سویل جبو پشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

دوی قانون دهتنی لسر چا خبری سالا 1964 ده راوستینه و جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی بیگه لکو و امجی جینات لوینا لدست فکر قانون کو سر بخابونا سوریه هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایاجی هیلا قر خوردن کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جواجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوجی و ده نفشی نین نف چایده جی لیولی نتیکو بشارتی کو اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستن نتوی یا کردی دبیجن او کو لسر کرده جی را دبون اوش برکو جی لوی دمیده جی بایاکو رزگاریا نتویاکو لسران سری هرمی او جیهانی را دبو او لگل کرده جی دتا و اوجی کوشیاریا دکر چالکی اندست بکه رنگینا کو مالایا جفکی او روشن بیریاجی گستانده بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که ده بیجن امل جیر نابنده تیرن کومالیا و رخستنا بدن ناسی و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکیجی نفچه افرینه ناس بکر و چالکی آوانجی ببالکیجی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیلوژا پاسده هکوم به ها کامونه یکی سالا هزار نسل چلونه هانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزن وانجی جخا شویستیا قی مقامیا افینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افینه کو پاری زرا عثمان محمد عثمان لی افینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افینه یه و اب نفوسه کش خوتن کرد این لچیای کرمیش که ما پیویسته دیدید که کمالی اکاده مزرینی را که ارمان جاویجی او که روشن آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و که سیوایان ویجی بمال بکه و زاروی نویجی بفیر بکه نابنده ویجی لباجاری افرینی بده او ما چاول توزه کن که بینگهینا او هندورینا یا کومیلیا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا او دید که او لگور ارمنجین مینه او هر وحاجی اجبر که پرس گره کن هر دو ناف چیا مینا هفه او ما دکانی جوی هف بکن که اوانجی ارکرنا که دمزراندنا کومیلیا که چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستینم ملی گل کو دا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلووانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بین و احمد شعفر دویجه گاوا کو اف دا خاصا ما اجبو کولی پرسینین جسر داریا کو کوما کو جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندن وی اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه اولیویر ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا باره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرینا و و هرتم هنده که فخاشی دابن و مربن هیا بشا دویمی جوی خلککی.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت تان لجام هفتن. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که به. حسکرین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، اون هاجر دو دوالتان نوچایان گهداری دیگر. ریو براتن درستی همایه دیدو کوگو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین کو خنقی نو جیانا خاش دستانه اوزار کیکسی ساری ده چمی ال آسیا دلنیزی کی باجاروکی اکو جینا قن خنقی وزارو کیکسی ده سالی جی ده گولا کو لازم دفا کو اصرو تجی ده گولنیزی کی باجاروکی خبات خنقی و ریو براتن درستی اکو هشیاری آده ده مال باتان کون هیر از زروکی کنیزی که چمی و بند آوان ببین و دا خازن جه هرکسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زروکن خاکو هلدار بین با ما دا بونا آلی کاریا وزارت او کور من دین ایرو لکه آف هاویا وزارتا چندی چندنی کو مراسی ما کور دسکرنا اوور گردنا کو ارکندنا برا وزیر نو اندسیاریا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببریا چو او دکو مراسیم دنجی کو دست کفتیا کو پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا کو بسنا خواباتن کو وزیر بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کار دلسوزی ها بینگهین کو دا بیر گرنا و لحیا کو خورد گرنا و گش بیدانا کن داواری سوری ریو بریا کارین تکنیکی دا چرچوبا یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست بیگ خواباتن کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز ازازه و کفر کو خشر و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گندواری و کوریه لبی گریه و خواباتاش پشتی کو قرشت کرنه ره کو داگو کرنه چلن تینه کو کرن دا کوریه جبو کو چونه هاتنه آماده ببه پرزگاه دا خواست که ایجو فیران کلیه کو ایجو کو سلامه یا خایلی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده که جو وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن اکا میدانی لدیر زوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینه او شاندی جگرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان کرنا کو نخاشیان او پنچه ساریا کو تومانی کو نهاشین چار دمینه او بچن شامه کو افکا یک جیره جه کامرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکن.

چون دی به هف کاری آسازی ها که گلستان ها هلی بی مهرشون گلا که شاملی هلی بی ها کالانا گلانا کلا جاره اکمیل پاجه دخستیه و هف که مهرشون یوکی که پیروزاهی ها گلا شامل یا که الیسته یا که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دخستن و ده ارجام ها که ویدشی که زبانی ها و پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هلی بیده دمین که کفنار و جی به ها تناس کردن ورین آقادار کردن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامه یا هشبارا شستو هفت کو دباری آزیدا کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شستی در خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا تسگه گشتی یا یکی نیا اداری لحره مایی جودا دکره اونا بخاش زیدا کرنا گشتی و زیدا کرنا تایبتی و جی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده به موچه ای را وره دایی وزارت رکاندن ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضرور دست بگر ضرور ده هف دیدی نیده که سپاسیان مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه ده قاده گرا کاندن سوریه یا پشتی ریزگاه کرنه ده دیگه سکر که اولی سر که دست لکفتنی که خونه خواب و ری کار خواب دومینه مصطفی ششمو که وزیر نوده جی کاری ویده سرکفتنی خواستیه.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتی یا یکی دیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که وجداری آرامیه دی بین و بال کشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی یا عجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدان دیدنا چار ساری دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین

تمام آینده افرا پورا رادیو دلال بو سپاجو بو گهداری کرنا و لبه برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهجر دا بالتان و چایان گهداری دیگه. ریو بیرتن درستی یا همایه دودو که بو یرین دو جدال گنجاواری همایه دو زاروگین که خنقی نو جیانا خاش دستانه او زارو که کسی ساری ده چمی ال آسیا دلینیزی که باجارو که اکو جینا قن خنقی و زارو که کسی ده سالی جی ده گولا که لازم ده بکو اصرو ده جی ده گولیمیزی که باجارو که خبات خنقی او ریو بیرتن درستی اکو هشیاری ها ده مال باتان کون هیر از روکی کنی زیکی چمی و بنده آوان ببین و دا خازن جه هر کسی که دا کو اجبو کو پارستنا جانی زاروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارت او کور من دین ایرو لیکو آب هاویا وزارتا چندی چندنی کو مرا سیما کور دسکرنا او ورگردنا کو ارکن دناغ برا وزیری نو اندزیار یا بازل الکو سویدان و وزیر بردر کو بری دکتور کو امجد بدر کو بری ببری چو او دکو مراسیمی دجی کو دست کفتیه کا پروژه یا گرین کاتیا نرخاندن او سویدان جی کو بسنا خواه بازن کو وزیر بری دا کو تکس گریا کو بردوامی یا کاردل سوزی و بنگهین کو دا بیر گرنا و لحی یا کو خورد گرنا و گش بیدانا کن دواری سوری ریوه بریا کارین تکنیکی دا چرچوبه یا پروژه یا کو سفر چالده کو دست بیک خواباتین کو سراسل کرنه کو و بخشی کرنه کو قری کرنه کو وشین کو خوبایا کو گیز ازازه و کفر کو خشر و این کو دانا تیل کو تفت لیل کو گنداواری و کوریه لبی گریه و خواباتاشی پشتی کو قرشت کرنه ره کو داگو کرنه چلن تینه کو کرن دا کو ریش برو کو چونه هاتنه آماده ببه پارزگاه دا خواست که ششو فیران کلیا کو اشبو کو سلماهی ها خالی نیزی که جیهانه خوابات لیز خاکو کن بکن. شانده کش وزارت تندرستی یا سوریه و ترکیه کو سردیدن اکا میدانی لدیر سوری پک آنی دا کو روشین کو سازین تندرستیه بمینا او شاندی جی گرانگیه دزر کو پیش خستنا خزمتین کو طیبتی نخازین کو درمان گرنا کو نخاشیان او بچه ساریا کو تومانی کو نهاشین نچار دمینن او بچین شامه کو افگایک جی ریجه کامرنه او مرترسیه تندرستیه زیده بکن.

چاندی به هفکاری اساسی ها که گلستان ها هلی بی مهرشان گلا کشامیلی هلی بی ها کالان گلان کلا جاره کمیل پاجه دخستیه و افکا مهرشان یوکی که پیروزاهی ها گلا شامی ها که الیسته ها که یونس گره میراتی ها شاندی ها که نهاتی ها ده که یک دخستن و ده ارجام ها که ویدشی که زبانی ها و پاشی ها که دل شاندن ها گلان که تقدیر یا کول هلی بید دمین کو کف نارواجی به هاتین از کرن ورین آقادار کرن.

وزیر محمد یاسر کو برنیا کو نینام یا کو بجه کرنی یین کو برنامه یا هشبارا شستو هفت کو دماریا زیده کرنا گشتی یا کو موچه یین کو بریا پینجه شیسه دیده خستی و اف کو بریا جه کارمندین وزارت داسیا دستگاه گشتی یا یکی نیا اداری نهره مایی جودا دیگره اونا خارج زیده کرنا گشتی و زیده کرنا تایبتی یا ویجی ده هفته یا داوی ده جیم ها گولانه ده و موچه ای را وره دایی وزارت را کندنی ایرو مراسی ما را دست کرنا اوار گردنا که ارکن وزارت اتناف برا وزیر بره همزه مصطفی او که وزیر نوجی خالد ضروره دست بگر سرو ده هف دیدنی ده که سپاسی هم مصطفی کریش بو که حوالدان نوی یه دقاله را کندنی سوریه یا پشتی ریزگا کرنه ده تک اسکر که اولی سر که دست لکفت نیکو خون خابوری کار خواب دومینه مصطفی جشمو که وزیر نودجی کاری ویده سرکفت نیخواستیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کبویه پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دو سال داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ده ده دیتن چه بویه؟ او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن. لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشتی ده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرا دناورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

ان گله حکومتان قانون نو درخستن کوج بو شرکت سیگورتای دو خوازن کلی چون درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرن و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرگرن

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تویوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

استرالی آرامیه دبن و والکشاندن اثر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرن آلیکاری امروویه آجیل بو برنامه یا پیشکفتن آدمدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کرن که پسپوران لسر بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواه و سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین دت تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

باشو خوش بگو هدارین ما خوشویستونی لال ایرو برنامه اما لسر هلبستان که جولیانو بوره ما بریاراتی و دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی که میران علی بدرخان ورم بهوره وی هلبستانی ناس بکن او گوه داره هلبستی وی بکن او هلبستانو کیه او شکو داریه

بسفان كاميران الي بدر خان نوی خواه کردی که میران الی بطر خانه او دیرو کشدائی که بونا بویی او که سال هزار او رو رشنا بابانه او ورکی را او چافکانی این چاندی یا کردیه او جین نگاریا هل بسفانی که میران الی بطر خان او او جمال بطا میران ناف داره یا جی بطر خانه او کسایت که گیرنگ دی دیرو که کردانده او یا جی که ست سالانه رو لکا سیاسی و چاندی یا گرنگ لیستیه و اول سر گویانا جدایی که بویه و جبر مال بطا ویجی نچار ما که جده ورا ولاتی خواه که یجی دی بیجه او پرورده و کش پر بو و ویجی زنینگه ها تهرانی خانده بو و دور ایجی کچو اروپایی و لورجی که زنینگه ها سربانیا یجی پاریسیه دکتورا خاندیه و دو ایجه یا پرورده یا که ورگرد بو و او جی جینه که کوچ برا جیاد ناف برا چانده پیتختن اروپایه یه او ین وکی پاریس برلینه او جونگ پر یک خوده جه دیگره او بر کج داویاده لباشار سلمانیه یک ایراقی به جه دیبه او چالی کیا چاندی او کسی او روشنامه او کووارین کردی لاروپایه بو او وکی کووارا او کو کلوی جاکو ممو او جی آنه مندکه اندامکا چالاکا اینا وندا

Piyano aku tipu. زمان جيش بلي كردية و او بفارسي و بفرنسي و الماني و انجليزي جيكو شارز بو و كو او جيك جي هشت كو ورگهرين اكو ورگرين او زانين اكو خا لسر ويشه يا جيهاني دولمند بكه او بش داريان ويشه يا هل بستنوي كميران الي بدرخان وكي يكش بشنگيانا هري بربشيا جاوينكو هل بستا كردية نوجانا و بتاي بتيجي تفکر اهل بستا آزادی نبرتی هسپاندن. اگه هرتنا بری به اهل بستا آزاد دمکی تا کوچه اهل بستا کلاسیکی که بنشو بیا کردی سر راست بو. و بدر خانده نویم پیشین ده کبو اهل بستا آزادی دویجای کردی ده دناناسو و آفکریا کوچه هیلا ویجای فرانسی ده و فرانسی ده فارسی و باندور بو. و مشاره اهل بستوان. امی گهداری هلبستوانی هلبستا کردی گهداری و بکی یا هلبسته گلی گلی تیره نه نخچار بو نه مار او نه اجدار بو بهنا گلی از کشتم نه شوره نه ششدار بو نه کینی نه روباره دینه ایواره او ساره روی گلی از کشتم اردا ابرازه او خاره دینه بندنگه او زیر بو اتر با من لدر بو چاوین گله از کشتم نه ایرش بو نه شر بو چیا برفو درمانه گلا سوسنو او نمانه رنگ گله از کشتم یه دیمرم برانه گله بدله بجانه گلی حاکمه او سلطانه سنگا گلی از کشته گلی روو او سیطانه گلی رووی او شیطانه گلی

خوش و خوش بگه دارین ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه اما هم کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه را بورم بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه کلوشکا قیباریه ورم هفره دیرو قوی کلوشکه ناسته کن و کنگه و کلوشکه ها تا آوا کرین و دا بزرانتی

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومه و خانین وی لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لبش هلات باجار افرینی دکهوه و گلی افشه و دکه کدو پرچه و شبا

عزیز مازینیا کو فرهنا لبرانیا وان هلوشینا لو استمت دجی کو کیفرین آوا کریین مزن بکولاندن ارادی نادر او جدست نشان دکن کو او جهل دمن کیفرین شین آوا بونم او لناف آدو زاهیا لبا کنی روش آوایا گنجی او لناف برادورا هفزت مترجی کو گرک هیا قوالن کلوش که قیباره لسرن او جرنگین که وری او کو آواهی آویجی خیاد با کو او جست سال ناوین ده و زمانی که ده پرتوکا خاده جی که دیرو که هله بی و ده بویرن سالا که هزار و سی ده بری زاینی ده جی چه راوی بویه او گوتی جی که او پارگه هکا که مسلمانا بو لی هم برا که الفرانگان بگو خودان آویجی ایلی قیبار بو و او را که دسپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا قود جی و الهم آویجی که لی داباری که ویجی گوتیه که او کلوش که زور پارستیه.

شورا روش آبای کروش که به دورا کلو به دریجه هکی دین هیا به ناوه که ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جهه به ال اریاقه باره که خدا ناویجی کروش که را هبو و هیجای آیجی که ام دبیجن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قیباره ناوان دا کوری با تیا ایزی دیان که نفچه یا چیای کرمیش بو او را دمامه جی گوهی نوین جی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

گشتن داری خلک ما یا ایرو با جولیانا خوربون بریا رادیو دلال و هم بندام ابن هیا خلک کتن و هم کیف خاشیده ببینن یلک سفاب اجبو گهدن کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، اون هاجر دو دوالتان نوچایان گهداری دیگر. ریو برتن درستی همایی دیدو کبو یرین دو جدال گنجاواری همایی دو زاروگین کو خنقین و جیان خاشدستانه او زارک اکسی سالی ده چمی ال آسیا دلنیزی که باجاروکی اکو جینو قین خنقی و زاروک اکسی ده سالی جی ده گولا کو لازن ده فکو اصرو تجی ده گولنیزی که باجاروکی خبات خنقی او ریو برتن درستی اکو هشیار یاده ده مال باتن که نهیره زروکی کنیزی که چمی و بنده آوان ببین و دا خازنجی هرکسی که دا که اجبو که پارستنا جانی زروکن خاکو هلدار بین و اما دا بونا آلی کاریا وزارت او کار مندین ایرو لکه آب هاویا وزارت دا چندی چندنی که مره